ya se ka makusi nomoro ya le shumele nang le motso o le mong le bitswa la pina ke le sotho pejana ho mono ke la kanyolwa le phoka le sehlopha a re hlaba kgomo ke metsotso ma shwabedi metsero bo mpilo ho ga le shumele nang le motso le mong ge ke na ho dikgele ke nomoro ya mohala ke 086 0804 0804 ke wana mono nomong tsa mohala wa sa dingkele tsenwe ye ha bo menkele tsenwe ye ha o ge tswere palema ye ha bo menkele tsenwe o me ye ha bo menkele tsenwe Gauteng

0: 软弱感冒。
1: 0860 3084 0840
0: O tsa wa le se go watla habedi he wena le ka phalena nka nna ka zosa se profito. Hallelujah.
1: Se bo se ga se ga fela ina ma ke soi.
0: Ntate bo huti makwasa ke le buile.
1: Hallelujah.
0: Eh, o se ke ke nka nna ka senyolla ka boga sheng ga mane o thole phala halla melamu a pha ma monna. O ntsa le teng le ka hona ka mono ka pa ke ke le tse tsena ke. Hima yenziwe ho itando.